0: Tack för det, Tristan. Och så har du en Desmond Tutu och så har du en Dalai Lama. Jag tror det var en läckvaläsa så fack jag upp det.
1: Jag tror du ska få en till att Google, en Google-mastern var det, quizmastern var det.
0: Jaha,
1: för det är inte det och Hilda Smitta skrev.
0: Du har skrivit.
1: Vänta, kan du säga Sverige, är det rätt det? Han läckvaläsa fack i 1983.
0: Så,
1: ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez och nej Alfonso Perez Esquiel ifrån Argentina som vann.
0: Ja, det är min.
1: Och så vann han läckvaläsa ifrån Polen. Stämmer inte det att han vann
0: i det? Var,
1: ja, han vann i 1983.
0: Ja. Jag tyckte faktiskt 80.
1: Ja, det var 1983. Just det. Och Desmond Tutu i 84. Och han Sverre som är nog tekniker och studioledansvarig, han har ju gjort ett regnestycke så jag har grejt. Och därför, vi lurer på hur gammal han var den här konkurrensen. Det är, husk du Hilda Smith?
0: Ja, ja.
1: Ja, det är hon som har lagat den här. Och i och med att hon hade det spörsmålet om EF och inte EU, och det var snack om bara en folkavstämning, så är den här konkurrensen lagad för 1994 när folkavstämningen ja, inte sant? Så det är ju logisk.
0: Ja.
1: Så det är en gammal konkurrens där.
0: Ja, men jag var i syden då, Hilda Smith.
1: Har du varit i syden? Nej, men får hör.
0: Nej, jag var ovanlig där, hon var i Lamma och många andra.
1: Hon var i livlig dama.
0: Ja, väldigt.
1: Ja.
0: Och egen stol på Playa del Sol, tror jag.
1: Ja, oh, vad det är, ja.
0: En kulstol.
1: Okej.
0: Okay. Den var hennes.
1: Ja. Och ja, så hon brukar ha rest till syden, eller var det bara en gång hon var där, eller?
0: Nej, jag tror var många, jag tror var många gånger.
1: Ja, jag sa rätt
0: hon gjorde. Det måste ju vara sån efter 96 en gång att vi var i syden Lama.
1: Ja.
0: Eller att vi träffade där, för vi träffade i alla fall 2 gånger, vet du.
1: Ja.
0: Men jag tror hon var flera gånger.
1: Brukar dock också vara på samma platsen flera gånger?
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, vi var mest i Puerto Rico, det där var i Playa.
1: Ja, och det är då i Spanien.
0: Ja, det är på Kanarien.
1: Ja, det är det, ja. Ja, jag började att tänka på de här Costa del Sol.
0: Ja, nej,
1: för
0: det var det i Spanien. Playa del Sol, det var ett
1: hotell. Ja, okej. Okay. Jag vet inte, jag är ju inte så känt när det där, där i nabolaget dockers där nere i syden.
0: Nej. Nej, men nu har jag inte vi varit i syden på 8 år.
1: Nej.
0: En gång blir det nog.
1: Är dock varit matta på sydenturen?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Trivligare. Ja. Så det är lite förfriskande kanske med regnvärd och nordnorsk.
0: Men god sommar, ja. Jag kunde inte tänkt mig att ta före på sommaren.
1: Nej, vet du, det kunde inte jag heller.
0: Nej.
1: Nej, det kan ju vara gott med både sol och varme och regn, men i kulde, men lite fördelt.
0: Ja, det har sånt som det var i sommar. Det är många år sedan vi har haft det så.
1: Ja.
0: Vest vi har haft det så. Men de sa att sommaren 75 var våt.
1: Ja, det kan
0: jag. Men jag tror att det var någon oppe i stedet.
1: Du, i husen ikke hva dato, det var i august. Men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så jeg er ikke minnet så langt, men helt sikker på at det var oppe i stedet. Jeg tror de fleste møtte på
1: kjole. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, det var...
0: Neida, men jeg prøver med noe.
1: Du prøver? Men du, nå må du ta og så bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i... Du har nummer 6 i trakningen.
0: Ja, men det var noe mest jeg synes jeg skulle prøve med.
1: Ja, men du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
0: Nei, det går ikke da.
1: Nei. Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
0: Ja.
1: For en fin kveld videre.
0: Takk, Lise, sa du.
1: Selv takk. Ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Blaffra noe sånn med papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

Jag vet inte om det är frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller vad det är för någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk, och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen 751-9133.

0: God kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvivel om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju åt den och... Om det är engelska eller amerikanska, så är 4,5 liter.
0: Ja, det, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith, hon har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter, så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wallen, det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det är jag också.
0: Ja, da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja, da, han kunne ha levd av å være artist, og han har mange sider.
0: Ja, han har mange sider, og har parodiert mange personer, og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Han, ja, så han är ju seriös. När han spelar eller när han parodierar Morten Harket så är han ju seriös. Han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god. Eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra all som driver med att parodiera folk. Att de grej och håller maska och håller sig allvarliga. Och, ja,
1: ja så, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Han blir nog i gott lag när man ser han. Han är nog en glad gutt.
0: Ja, da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju du också. Har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år? Eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag mått någon för kärringa. Hon vart värsjuk.
0: Krock gjorde
1: hon. Ja, du får nog en tur till Sverige. Så faktiskt nog. Hon hövde vara i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja, da, det har hört.
0: Det gjorde. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, hvis vi hadde ført litt lenger selv, så hadde noe. Men det var helt kurant vær, så det er.
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers hadde dere jo kunnet følge seg.
1: Ja, det hadde vært bedre min hele sommer, så det...
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensjonistkuvøse.
0: Pensjonistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er en pensjonistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne der gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
0: Ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Det var noe en som bruker å ringe på radiokorgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk søren ikke fra, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller...
1: Det væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekestiden og sånn, tror jeg, hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe sånn pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen.
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn så.
0: Du, han sønnen min, de skal jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si I tallene at det var det bare lett av takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaske samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant også.
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se I, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn. Så jeg håper jo at det blir finere I september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har det, ja, på reintarmene da, eller...
1: Nei da, okay. han har noe litt kontroll på det her.
0: Og... Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og det der med tarmene, det har vel mer med sny og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har jeg egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og Og sånn, så vi trenger noe kjent som stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, hva du mener om det her med rognbære og snøen da? Det jo så besett mye rognbære I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rognbære var jo sånn at hvis det var mye rognbære, skulle det bli en fin sommer med det.
0: Fin sommer?
1: Men det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rogna bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli lite snø om vinteren, og omvendt.
1: Ja.
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite, eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste... Nei, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere døktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innrengere, så til deg og de andre innrengere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da, det må
0: vi. Det det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal helst. Ha en hals tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
0: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
2: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
0: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
2: Radio Korgen.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Drana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälper på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag var känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en mulig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla lejtakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del som inte är klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret. Jag vet ju om det är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och var, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggar har jag varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska den få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna förr, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem. Då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, alltså. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjde det ju lite då. Så jag tänkte att det blev inte något av det. Men så när det först skedde något, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Avenue. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club i, litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av de på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som Bellman fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøligere i været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det er et live-opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade blivit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

0: sjunger inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Blues Train. Men nå kommer han altså. Dette et cut hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon, den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Du satt med en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mestanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mestanke?
0: Ja, jag hade med... Syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller... Joersjö eller
1: I kväll så ringer jag till Holandsvika.
0: I kväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket som du är römmer i bra.
0: Ja, så det regnar mycket där dag.
1: Ja då, vi är regnet så ska vi gå upp sen över något.
0: Nej då, vi har så det håller. Så det,
1: det håller dock.
0: Ja, da, det går fint. Du ska tack för tillbudet, men det går helt fint.
1: Det är bra.
0: Ja. Du får kram säga save it for a rainy day, men vi har nog bara regnfulla dagar.
1: Ja, det har varit en tuff sommar sån sett.
0: Ja, det har ju det. Jag tror jag sa det på det praten så jag och Jens Johan hade att det var en man som sa det att jag syns sommaren är den finaste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det är väl en sån sommar.
1: Och hittills i år så har vi väl haft 4 dagar sommar.
0: Och jag så pass.
1: Ja.
0: Ja, de har inte gått i ett för jag har inte varit gönnavarm.
1: Nej, det var en dag de vart ju gönnavarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sån här. Så nej, det är nog börja. Men det är sån har vi haft förr i tiden också. Oj, oj.
0: Ja, det har ju det. Men det där hetebølgen, de har ju varit väldigt plaga i Europa. Det är ju kjempetrasig att det har varit så varmt där. Men vi har ju inte märkt något till den hetebølgen.
1: Nej då, det är ju vanskeligt att förklara om global uppvärmning i så fall.
0: Ja, det, vi ska ju inte gå in på den debatten här.
1: Nej, vi ska vara snill.
0: Ja, vi ska vara snill. Kan jag säga att du är väl så pass gammal att du har hört på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jag hört många gånger så i min ungdomstid.
0: Ja. Och hon var, hvis jag husker rätt, så var hon sångerinna, var hon inte det?
1: Ja, det var hon.
0: Ja.
1: Hon var väl lite skuespelerinna också, sån här.
0: Ja, väl.
1: Hon var ju med i väldigt mycket.
0: Ja. Den här konkurrensen är ju som sagt, det är ju igenbruk det här. Så vi är ju miljövänliga här i radion. Men hur tid var det hon var och så och hör? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nej, det vet jag. Men det måste ju vara på 50-talet, 60-talet där omkring.
0: Ja.
1: Det här är ju... väldigt, väldigt länge sedan. Hon uppträdde ju bland annat på Chateau Neuf och sånt där. Så.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Hon var ju väldigt känd och bruktes ju väldigt mycket.
0: Ja. Nej, jag har ju hört om henne och då, det är ju för det att hon var väldigt känd. Men ja. jag kände hon ju som Lalla Carlsen, men hon heter ju inte det.
1: Nej, hon har ett fantastiskt namn.
0: Ja. Hon heter?
1: Hon heter faktiskt Haralda Petria.
0: Ja. Det stämmer.
1: Ja.
0: Det gjorde
1: hon. Det var ju helt det. Så jag kan ju gott förstå att den alltså döpte hon.
0: Ja, jag vet inte om hon var känt lite vidare i Skandinavia också. Att det var lite enklare att bruka Lalla.
1: Eller om hon kanske var... för hon var ju i utlandet också. Hon var ju, brukades det ju där också.
0: Ja.
1: Hon var ju i Sverige bland annat.
0: Ja.
1: Om vi ska nog kalla det ett utland, det får vi nog jobba på.
0: Ja, nej, du bor ju halvvägs där, så för dig så är det väl inte något utland. Men för mig så är ju Sverige utland.
1: Ja, det är nog sant det. Alltså sånt där.
0: Ja.
1: Att jag bor halvvägs där, så... Nu sätter jag bara så glömmet att vi har nått mandag, alltså på tisdagen, då reser vi över.
0: Reser också över då, ja. Till Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Og Elsa og Per, så radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Lalla Karlsson, ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange som...
1: Det kan hende at det barnenavnet nesten tror jeg. Opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde du det?
1: Hun var vel med for hun var en liten jente.
0: Jaha.
1: I CP.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og Lille Grete og...
1: Jeg husker på Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skam når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den
0: du
1: er veldig
0: på.
1: Lik vann.
0: Ja. Den, jeg har googlet litt, og den vokser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja. Men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minnte oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe som annet.
0: Nei, men det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Det er det. Men du skal til hva sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er, så godværet holder for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja, sammen, du kommer opp til prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Han er at det er Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, kjør da, så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringar nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. För du var han i 1980. Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör mig, men det är studiolidansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jag mig och väntar på att han ska säga. Han driver Google, den där revisorn min.
1: Ja. Ja, nej, jag, då är min prat alla, så det är ganska...
0: Vet du, nu har jag en man på kvartsett öre här.
1: Ja, det går bra. Jag ska fisk till.
0: Nej, det var inte det. Nu ska jag... det var i Haag. Och det var Sami... I Irland vann, men i den norska Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg och Mattis Hatta vann med Sami Adnan. Så det var kanske det du tänkte på med Oslo, så du har helt rätt, Rune. Ja. Var inte det en fin vri?
1: Ja, det var en våldsom fri vri.
0: Ja, var inte den bra?
1: Det var gott hakra.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja. Nej, ellers är du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Och där är det sol och fin vær, midnattssol.
1: Ja, det är så det håller.
0: Det är så det håller, ja.
1: Maken till det är det. Vi har faktiskt varit ute i skogen idag och jag vet inte hur vi har letat efter.
0: Och vridd granträ.
1: I alla fall. Vi har funnit något sånt, men det är... Ja, du är inte nöjd. Vi har gått klädda med kaffe med oss och vi satt oss och grejer. Ja, men alltså, det är inte detsamma. Så det kunde jag vara.
0: Nej, det är det inte. Men det är ju gott att vara ute uansett.
1: Ja. Vi var uppe förra halvåret och då var vi också ute.
0: Men det har ju inte blåst så gärnt idag.
1: Kan du säga
0: det? Det har inte blåst. Det har inte varit så mycket vind.
1: Nej.
0: Men var det mycket insekt? Det var väl lite högre temperatur?
1: Det var faktiskt, jag måtte säga det, vi satt och drar kaffe, så säger jag, håll nävan så gör knott. Det har jag sett för i sommar.
0: Ja.
1: Det var en annan mygg och så var det knott.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så faktiskt också så lite dyr också då. Eller ja. Insekt.
1: Ja då. Ja. Nej, det fint att vara ute.
0: Ja, det dere brukar vara, är det sånt att dere har utsikt utöver när över mot fjorden eller?
1: Ja, nej, det har vi inte. Det är vi blir ju mer emot och ser emot Lysvollvattnet och in över det.
0: Oh, ja, så pass högt upp. Ja.
1: Ja. Så
0: men nej, det var nog vara fin utsikt.
1: Det är så. Jag skulle inte säga pacevåp, men jag ska säga gönavåp i terrängen. Det är helt, det är bara ett cirkel.
0: Så du må vadera på nästan?
1: Nej, det är inte så galet. Men det är att sätta sig ner och verkligen känna kosen. Det är... Nej, det är kämpevåp, överallt.
0: Ja, han blir lite reducert den kosen. I förhållande till kan kunna vara på det bästa i vart fall.
1: Ja, det är sant.
0: Det är tungt att gång när det är vått dag.
1: Ja, då. Det sörker och det regnar i stan.
0: Ja, och så är det tungt att löfta upp föten hvis de fär nog ja. Suger, stövlan suger sig i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja. Är det ju.
0: Det är
1: nej, det. Ja, det. Nej, ja, vi är ju för så vidt rätt. Det är nog sånt som det är. Och för, jag var förr var ute på turer för någon år tillbaka och det har varit omtrent samma sörker.
0: Ja.
1: Så... Men så langvarig dårlig vær som det her er, det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere har berget sommeren da, på den måten?
1: Ja, da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fast, vet du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja. Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare kryss fingrene, så for, ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja, ja da. Ja.
0: Takk for praten.
1: Ja, veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

Jag vet inte om det frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller knäpp någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spilte huvudrollene i filmen Gasslys? Vem spilte huvudrollene i filmen Gasslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen 751913.

0: God kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvil om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det nog, om det är engelsk eller amerikansk, så är 4,5 liter.
0: Ja, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith, hon har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wallen, det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är jag.
0: Ja, då, nej, han har mycket rart. Han har ett varierat repertoar.
1: Ja, då, han kunde ha levt av en artist. Han har många sidor.
0: Ja, han har många sidor och har parodierat många personer och har lagat personligheter baserat på observationer han har gjort. Så.
1: Han har lite problem att vara seriös länge.
0: Han är ju seriös. När han spelar eller när han parodierar Morten Harket så är han ju seriös. Han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god. Eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra alla som driver med att parodiera folk. Att de grejer och håller maska och håller sig allvarliga. Och, ja.
1: Ja, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad gutt.
0: Ja, da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju, du också. Har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år? Eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag måtte nog följa kärringen. Hon vart värsjuk.
0: Hon vart värsjuk, ja. Krock gjorde.
1: Du får nog en tur till Sverige. Så faktiskt nog. Hon övde värre i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja, da, det gör
0: det. Det gjorde det. Var dock långt in igen då?
1: Nej, vi var först i Lycksele och så körde vi över ifrån Lycksele och förbi Oslo och så till Strömsund.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så nej, vi kör nog lite efter värre och sånt. Så.
0: Ja, men det är ju käkt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nog kört ändå längre. Så jag har nog för en lite längre kör. Så hade nog. Men det var helt kurant värre så det här.
0: Ja, men dock visste ju inte för då att det skulle bli sånt väder här. Eller så hade dock ju kunnat förra.
1: Ja, det har nog varit mer eller hela sommaren så där.
0: Ja. Nej, då, men det var nog väl gott att få så sola lite.
1: Ja, och där, jag syns det fungerar perfekt att köra ett väder och inte bestämma sig akkurat att man ska dit och dit. Så.
0: Nej, det är ju helt fantastiskt att man kan göra det och så stoppa akkurat där man vill. Och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanske inte det heter på fagspråket bobil.
0: Nej, inte på fagspråket, nej.
1: Pensionistkuvöse.
0: Pensionistkuvöse. Du värde, det där ska jag nog skriva upp. Vet du, jag brukar ju, jag må ju...
1: Ja, där har du ett spörsmål.
0: Ja.
1: Vad är en pensionistkuvöse?
0: Men du så driver nog med både bobil och bil och motor och allt sånt där. Har du någon sån där gammal... köretøy eller campingvogn eller något sånt så du ska kanske färd på det veteranträffet som ska vara i september.
1: Jag ska nog färd upp oven, men jag har inte något per ögonblick. Jag har en motorcykel då.
0: Ja.
1: Jag har någon sån amerikaner, men den är nog salt då.
0: Ja.
1: Du vet, sommaren är så kort att man räcker inte överallt.
0: Nej, men jag gör inte det. Men du ska då till korgen på campingen och så.
1: Ja då, det är mycket trevliga folk och mycket fint att se också.
0: Ja. Har du varit där för när de var... Det var ju i fjol.
1: Ja, jag känner ju både Orina och Tor Erik. De är nog fast inventar där. Och,
0: det är väl många...
1: Och ellers så är det nog en del känningar och sånt så.
0: Ja, jag förstår det.
1: Har någon en som brukar ringa på radiokorgen i Frutskarpen och en Petter Nymo, vet du att du husk.
0: Nej, jag känner inte med namnet.
1: Nej då.
0: Men jag vet att det är ju folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk sørene fra oss som kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget, og jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller skal dere...
1: Det væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekes tid nå, sånn tror jeg, hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja, Nei, men når dere har noe som pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen?
1: Ja da, det noe med det når at man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn. Så.
0: Du, han sønnen min, de skulle jo komme nordover med bobil, men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han det, at det var det bare lett å takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaska samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant? Også.
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir... At det blir finere I september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Nei da, okay. han har noe litt kontroll på det her.
0: Ja, for at de vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og... Det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har vi noe ganske hatt den. Bare fine vinterer med lite snø og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, ikke du mener om det her med rognbæra og snøen da? Det jo så besett mye rognbær I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det, jeg trodde jo det der rongbæret var jo sånn at hvis det var mye rongbær skulle det bli en fin sommer, men...
0: Fin sommer?
1: Men det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rongene bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli en... skal det bli lite snø om vinteren og omvendt.
1: Ja,
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innringere, så til deg og de andre innringere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da,
0: det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra.
1: Teknikeren.
0: Ja, skal helse. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som helt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har helt på med en sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känt med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som helt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har helt på med sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känt med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp. Och då var faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktade, alltså Star Eiendom. Mm. Och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala mellan Star Eiendom och Elling Andersen. Och de var då omsider eniga om ett upplägg. Mm. Och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du om. Är det mycket folk som är där nere och ser Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och var, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det. Det gör jag. Mm. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggen har varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska de få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Mm-hmm. Så jag har ju sett de väggen för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet om var på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt er där och så ska vi få till ett möte. Mm-hmm. Väl tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är fött lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev inte något av det. Men så när det först skedde nu, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus. Jaha. Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara att gissa till här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. Mm. För det måste ju springa upp och ner av stilagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, det är stora basekosta och andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt, alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så syns det nå at det ser ut som et maleri.
2: Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser ju inte, du får ju vara så nært dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här må du alltså spräng ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Mm. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyans där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig, alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär ju va.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn har.
2: Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel.
2: Nere. Det er rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du, altså, du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Grat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ikke få gang jeg prøver å få ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstenen maraton. Ja. Som han, Per Hohn har laget her. Den har jo en Elling hatt I stund og smått godt og grunnet litt rent på.
2: Ja.
1: Og sett på. Og så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt rent om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå. For de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Stina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som har, så ordnet det motivet der
0: mm.
2: I sin tid og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det vet du. Det sa jeg med en gang
0: ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett vi har ikke sett okstinnene på den siden
2: nei, det blir deres problem
0: ja, da får bare en gang opp fjellene og se litt mer nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det vil det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å... Kanskje vi skal spille nå?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så... Det her det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele... Det jo, jeg har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre en og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja, har du noe nå som vi skal høre på, før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han har vært, om han har vært ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det. Vi vet jo, sjøfolk som kom til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen. Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Møllvatn.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter vel bare noe minner.
1: Jeg har satt og hatt, det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg ikke aner at du var så flink og spett.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke så galt.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
1: det
0: sånn.
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede enn av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stender, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lysmålvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke... Det ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: på kjellene. Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sånn at du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag jeg har stekt kammkaka og svenskkaka, så...
0: Ja.
1: Men det skal ugjæres det
0: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei, det ingest.
0: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: Europa
0: der?
1: Nei, jeg har ikke vært der oppe ennå.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det vel kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det det. For å fisk, så det for tidlig.
0: Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han se litt om vattnet. Det var varmt til å begynne, men det sa meg at vattnet kom ny og ned elve, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for sånn vattnet.
0: Skal du på om det kommer vatten over I fra Kjensvatten og ned?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare om vi får tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt at jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Folk vel
1: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormordvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet nå.
1: Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til Lerskallet igjen.
1: Ja, ja, det kjekt, så... Så
0: han andre ikke tøft det. Ja. Nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det klart.
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det? Det bra for Lichmolvatten og sånt at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking? Eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
1: Ja. Først og fremst Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og benteng, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Sånn som han beita der.
1: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenger, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likens oppe stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: men... De går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og da klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, ja. Det var der han gikk.
0: Ja.
1: Han Leif Målvatten og han Mellet der, og de har vært å holde på han skulle legge tarvtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, og da hadde det hjertet, det var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen over oppe, men vi har ikke vært borte I
1: Moskva. Nei, det var ikke alt.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Du kan jo ikke om det sjelt på plassene, eller om at det... Jeg
1: kan det nå også, ja. Men Ørheten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre,
0: ja. Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvapnet og ned til Lichmålvapnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, Bergen, jeg tror han berger seg over overløpet. Ja.
1: Det kan han ta. Han kan ta berg seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gjekne på den plata der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jeg vet ikke om noe om det når de kjensvasspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet kjensvattnet, så gikk det et par år, så ble det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån det vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
0: Mm.
1: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll så tror jag heller han går emot strömmen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lysmålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk ett överlöp på Stormvattnet.
0: Nej, korrekt.
1: Nej.
0: Nej då, det är inte säkert att det har så mycket. De är väl bra stedbundet då, fisken?
1: Men det visste jag då när de släppte Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
0: Ja.
1: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
0: Oh, ja. Jaha.
1: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så hon släpp, hon gick på leting efter nya
1: bitar. Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot, hvis inte ja, det är mat nog i vattnet så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
0: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp?
1: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
0: Ja. Nej, jag har hört att det är snack om att som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskali.
1: Ja.
0: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva att intensisera arbetet så det gick lite fortare.
1: Ja.
0: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
1: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
0: Ja, jag ska se det i Syforsen, han var mäktig också.
1: Ja, det är likadant Renforsen, han är gigant nu.
0: Ja, det är väl ett skue?
1: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
0: Nej, det är klart.
1: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där, för det var...
0: Det är bra högt fall där.
1: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Alltså, jag har akkurat, ja.
1: Ja, han är väl 80 meter salve Storforsen, och så är det 10 meter innan Lissforsen.
0: Ja, men han blir väl nästan i ett nu, att älven är så stor.
1: Mm, inte riktigt. Det är ju i Pråla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan, så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
0: Ja, akkurat, och det är tänkt på, ja.
1: Men det är inte ett fall, det är det inte, för det är vi på det emellan, så det är ändå ner i den första, så att säga.
0: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
1: Ja, 80 meter, det är det i överforsen, ja.
0: Det är lite av kraft som känner då.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
0: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har han möjligheten då.
1: Ja då, det är klart det, att det är en gigant.
0: Ja, och Renforsen, den ligger alltså överst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra, så ja. Minner lite grann ifrån gammeldagen
1: med
0: att du... Så jag tänkte att du kanske var sötte bort med älva och spärsätt.
1: Nej, det är inte så. Men jag har en man som sätter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, han Stenar Sten sätter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja,
1: han får väckas jo och hör...
0: Ja, han är på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet. För det är säkert, det är inte ofta man får se.
1: Nej, det är inte det.
0: Sannsynligvis inte det.
1: Det är inte det.
0: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
1: Ja.
0: Så det blir säkert fint.
1: Är det brett? Vet du, det
0: är minnes...
1: mellan överlöpen.
0: Nej, jag minnes inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Ja, vi tror något sånt.
1: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
0: Det regner över huvudlöpen.
1: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
0: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
1: Ja.
0: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för den så kallade tusenårsflommen de snackar om.
1: Ja.
0: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, Andreas, att du vill ställa upp.
1: Du får se,
0: ja. Ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.